ဟန်ငယ်ရေးသမားများအုပ်ချုပ်သူအစိုးရများမင်းဆိုးရာသားများနှင့်လူထုအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူများအားလုံးသဘောထားတည်ထင်ခြင်းများမှုကိုကျိုးအတွက်တာကြည်ပြီးအတ္တနှင့်တွဲခေါ်မှုတို့ကိုကျော်လွှားပြီးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူခတ်သိန်းတို့၏ဘဝများအတတ်များအတွက်တာဝန်ရှိမှုကိုသိမြင်ကြပါစေ။